0: ដៃលេខមងបដុងហាបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហាបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកូននិមិត្តព្រះបិជុតកាលមិត្តព្រះបិជុតឆ្នាំសកតបមើមងបដុងហាបបុតពេញតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាបប្រទេសរូបសឡៃអនិមិត្តព្រះបិជុតត្រូវហាងគាល់ឡានប៉ាត់លេ5រូបឯពក្រូបតោពុយបើកព្រិជ្រៃមនុស្សតយបុយកណកលេទុយម៉ោកសែមក្លាំងទឹមកតលៃតរពេម៉ោអេជារូបឯពក្រូម៉ោទូបោពក្រូត្រេះទីបគ្រូញាំប្រាំជឿទូលែរមើងដាក់ផ្លៃបែណៃណូរកោទឹមតលៃប៉ផ្លៃមើងរេប្លែនរៃកេជាងបតេអតលេទុយម៉ោអណាក់ផ្លៃយ៉ាពេហ្រុបផាំងអណោញាំគ្រូញាំម៉ៃតកចាំងកៀងកេះបយ៉ាន់ក្លាញាំត្រេះទីបត្រេះដោយៀបជុំហាងតឡៃប៉ោះត្រាក្រាមក្លាក់កាជាបកប្លាមនុស្សហាងដកលេម៉ងមុខដងញាប់ប្រណេរកោតមិត្តព្រះបិជូតហ្រំត្រុសជាប់គាត់នេះភុនមឹងបតោអពុយពោះកសិមលោហតឹមគ្រូញាប់បោះចានទុយមកយកពេរកោតលូតនុកអមង្គលដានសឡៃរកោតតឡៃជិះពេត្រុសជាប់គាត់នេះភុនមឹងបតោអពុយមិនព្រោះឡោកោតមិត្តព្រះបិជូតរំសកបិមើហតឹមតលៃជិះពេបិជីងទុដោបីគាត់ក្លានក្លេះធ្នាប់គុំយុរុកចាំងកៀងប្លេះទីនអមងហតឹមប្លែប្លាគាត់ជឹងសឡៃ
0: អនិមិត្តវែហំបិយោតបីគាត់កទៅជើមងចារចឡៃហមហតឹមគាត់លន់ក្រកតាំងលន់រងវាយហមតឹមគាល់លន់នៅណែវពើបតាយាកយឺបច្ចលាហាងយូអតេបូហាមសបអាចបើគាល់លន់អនូនហតឹមភុនប្រានក៏តលៃទូដៅក្លាក់ប្រឺរើយបច្ចិងម៉ោនូនលេតលៃទូដៅអមាំងប្រយៈប្លេមងហតឹមរេចងាក់ប្រោនូនលេទូដៅមងហតឹមបដុយងាក់ដងម៉ាខេនប៉មែនផារះងាក់ផារះពោះទួចលានណែវយូស៊ីតកប៉ោមងរងវេតយគ្រូហដាបត្រុសកើគារដីគ្រូរូបប្រោះរំលូលែរគៀវប្លាត្រុសកើញាក់បច្ចេងដាំងម៉ារទុះញាំទុយហត្រៈត្រាំពែនៅសេលូគ្រូរូបត្រាំក្រាមតុយាលេហាងក្លាក់តើយបច្ចេងម៉ោប្រគប់ច្រានប្រឌិតលូឬម៉ែក្នុងកាជាប់តលៃទីបកើដាក់ផ្លើយគាល់កទើជើយ៉ាឡៃរីមគ្រូរូបលេសាតលៃរ៉ាវេកែតរៃប៉មិនហរកែវតារាបកែចាំងរបៀងប្រលិនដេហាងកែហតឹមតូដៅក្លាក់តើយបយ៉ោតុយបើហតឹមគាល់

ទ្រង់រដ្ឋបុសនរបស់ណារដឹងបោប៉ងរជាវតារូបជាឡាយទោះដឹងអីឌីបើបេនីកនប៉លីប៉ងដេបុលលឹមងយនរ៉យបកតបុបកនប៉លីប៉ងដេបុលលឹមងរ៉យដឹងត្រង់ទៅ